0: שהאימא חיה בטח חתום, יש לה דיגן, תלביס מוגב סמוש, האימא יתנמון, שיש את הכוארך, תלביס מוגב סמוך, פה ניגן לו, האימא ימנגסי, המוגנו נתים בו עם הטבעת, הארגונות, הארגים פסקוצ'ון, כפי אסתם חמי מה פרוגלימה סקדוי, תלביס סינקי, מדי איכון שעת, אימא תפסו, הגוליאן צ'ך, אינס פארגונות פפסו, נקצ'ו, מדי, Kaca kau sebagai kaca, kaca tomai kaca yang sebaliknya satu salu. Jadi kami sebenarnya Sevilla ini terus oleh pun ini terus potensi punya tu. Noga mang komplasi buaya nya Sevilla di historia Fernandez jadi itu tanya nya noga orang kait panci sih kamu kaca.
1: Pachi pachi emigdio familia pahatun apa iku kaca ngadi. Pikuna cuari kamu sebagai sangku. Kapan viernes kamu kaca emigdio. Ciao ciao. Ya, pi reportero ancus cachacus bacanch kai tuta chasquita wakiche y pega, porque viernes tuta yaico y pi reportero su anganchari. Chaiwa, caula rupi Valeria, pues ya camusan un ratito, an Valeria suya chispa casun chinapa, cosiri con la cachungari. Victoria Fernández, caula rupi hasta rato, llamando wakiche camus bacasan cachaiwa napa y cus bacanch. Namam se mi diomampis y hasta napa y cuisi tuta chispa canchari. Kai piña artistas, kai tuta chasquito wakiche y pega.